0: Joo, tää kun mä tein TV, aangon jäädä rengoo. Tänä tää on rakkara vantin, voi kaviar maktaa.
1: Joo, tää jäädä tuolla kamtaa festa. Nyt, näiden jäädä juttuun, ninnan arka juttuun. Ka nangal ngara nga pibe mo da ko ni ngai ka changal ngula namala era ke belma ka ya mala or pa mara nangal ne ne ni ngara yo to ngo or pa mara mi kete nangal ngara to nangal ngala pal tira ngara nam na me makara do sik tit mer pa ra nangal ngo pa tatara ka changala satara ka changala tangal ngara kamar tiuni bara megitte dangara mengi ngara bilimetra megge to ngara mengi ngara mengi ngara a bara ran ape bim warkala kana tangal ngai ngara kana tangal ngai ngara bara kaga na martin ta marka to itara ga dama nungu bara to bara kala kamar tien to ara kamar tien do ayo tu ngara fet me kitte do la la pe kala mala ara me kitte warpam ka pe ngon ngara pala le martinela anting la le martin na nga ngale kala ngale maram ama tire kala ka ale martin ngare ka kapul telang la ba nikken martin ngale ka ane jing ting orong ane Nengone, onane, ayawili. Nindiktika ngorongo nane. Mbala ngale marichen. Unila kadina wakumale ka ngayere. Kwakumati ngale ngayere. Kwakumanale balandangal ngara. Palavising ngale ka ngayere na. Ngayere, hindi po ka bupo may mingore ko. Kupon.
2: Wait,
1: Ale martino ngira tena bela to lokkan ngai nap ta to na bele ara ngai pira ngai ra kamla ngai pira manyu mala orpam ta kwai pira
0: he
1: ape no na ko martino la na ola mamara indi pum ka ne bo pun indi pa bela ja ka na go do al ka to la to indi pa ra kat pam men a ngalal pa gor pa na la bit bit na apit na la bit bit na manyu ja mala Ati jamala.
0: Eh.
1: Ta saing na napal marce.
0: Warpam
1: na napal saing mire. Mamala mire ko. Wawa. Ngati. Ngapipi. Mari. Warpam na napal saing gayapa. Ta. Yung o wairi angol. Yung lingkod.
3: Yung lingkod ka nga ma. Yung wairi angol di albal ma. Yung menmak.

Hello, ngarai ako naipiri kumana ka ngarai ko rawang ati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngarai

Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, kan numa ko ngama yor ngaraya.